0: Ория Донода реклама.
1: Wow! La Kisafir CA Store-da. Омбрынчы юлкеча. Сталган LG телевизорны харит кылый. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиле. Хамда башка аҗайып саврларны ютып алыш имкониятыга эге булый. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүне расмийлаштырыйн. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CA Store.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.